opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Jeg håper du har en fin tirsdag. Du på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Klokka passert halv, og det snart så vi skal oppdateres på lokale sportsnyheter.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser. Blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser. Blæblæser. Blæblæser.
3: Vel blåst.
2: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Fin låt fra Jamie Miller. Du hørte Baby Doll på din lokale radio I Innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 75, 40 og nummer 6, det dessverre for sent. Bingo på 75, 40 og nummer 6, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Ja, rask rekke der altså på tallet 88. Etter 88 så rakk jeg å lese 81 og 10. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 17. 1. 7. 63. 6. 3. 32. 3. 2. 4. 4. 16. 1. 6. 54. 5. 4. 1. 1. 61. 6. 1. 60. 6. 0. 64. 6. 4. 62. 6. 2. 90. 9. 0. 83. 8. 3. 87. 8. 7. 89. 8. 9. 75. 7. 5. 40. 4. 0. 34. 3. 4. 30. 3. 0. 22. 2. 2. 35. 3. 5. 55. 5. 5. 71. 7. 1. 46. 4. 6.

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 42, og etter 42 så rakk jeg å lese 38 og nummer 6. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill. Det jo spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen vi. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 72 7 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 5 Nummer 5 46 4 6 66 6 6 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 4 Nummer 4 83 8 3 53 5 3 16 1 6 64 6 4 55 5 5 84 8 4